Libera nos quaesumos domini ab omnibus malis, da propitius pacem in dihebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatio.

Jesu Christe, qui did exil apostolis tuis, patrum lengua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam pacificare quod in arte digneris, qui vivis et regnas,